0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबली पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: You are listening to Raag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: আকাশ বানী আগরতলা এখন জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের আগামীকালের অনুষ্ঠান সূচি। সকাল 6:10 শুভাষিত অনুষ্ঠানে শুনবেন নন্দলাল বসুর রচনা থেকে পাঠ। 6:15 ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান অঞ্জলি, এতে ভজন শুনবেন শিল্পী অনিন্দিতা রায় ভট্টাচার্য। সকাল 6:25 ককবরক অনুষ্ঠান হায়ংনে খরাং। 7:05 রবি কিরণ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র